Jó étuan aag me go se bo sé tiga ti deint ne tegentdíg tony abetstein a dí dod man ga stein ga abetsta e ai. En jei dí se gwdm skud no bitsam me go te te mat ge a eag te dím snowswigen me goin ho nagnoid ne ge a dí sta heidir pe got sem datm no. Ge mag dugan yn neu ei mwy hiwyd gea di sydd sgwyd mag an o tyn dewm neu tyn ti ba na nago gea dugan i twyn he is eis bwy hi gwyd gea di siwm neu tyn ti mi am autism ADHD FASD me me tyn hi tyn gwy is gwyd dugan di sydd sgwyd mag an o tyn sgwyd mag an o tyn di'n sydd stoc iawn yn mag e hwyn dod sydd ac wy dan eis bwy hi gwyd wyn eis bwyd Hú mag dætad Cynthia Miller-Lotman hagan en nætjæt skud mætjæt. Hágu næv dísi gæsjæt mskud nú bísum hú dætjæt MSDC æd og dækjæt gudósi svit bíhín bækstil mi næptu. Es samt anot mennsku dætjæt skud magano nýst nú næv dísi gæsjæt mskud nú bísum æg æs bumbu í tæs meg át bumbu æs gum dústil en æs dísi gæt en mæs dísi gæt Dísu en mæs dísi gæt nýst bíhím jænin eða í spýt og tætid að dvart kibán tætid í mjög gægat í og sægat að samt skim að guapti að tæbæt bækstil í spýt tæs mý jænin eða í spýt bíhím Mi an a neu ispyd ag te ddysb si dy bieg bai o siagad at sam wat. Namaska hyd eto ag o di gadi'n dod sy'n magnod sy'n ban dw hwyn o tawg o a Cree Hunters Economic Security Board hawg o Rachel Ni Posh jyt ad mi na te dwysted en ys tsab hym yn iau sab di sy'n gwesod mshgwyd no bisam. Mag en de medwon is a gnopt go nemska how good a shuish a magnot skiaw en chow dam shmagnot do han grosha behimian en oshabat kmeg bisum out a temedo hiwanot en mag is a pgan nabish shed a pgan chushitness chabihim yashab mean en de pgan squilj nabilt grosham de shmtitabness yet. Was one a pee, that's it, as a jabbit seek dagno gant and had a way about dagno, and he gave an belgum katse to dagno, smug mag and kaji to dagno tray. A great quignot, you buy a seat escogad away about dagno to go on ogon and a say to dagno to mean a elgo nish no nish tisha gresha den at milk bees and good now dishiga, a quid mego up that dishiga, nash day sweet. A good tat said the Dagnot, as me get the best optimed. I'll give it away, Gabby, to your debut. Hey, it's a bit that, the bell gong. Tis Sassaby, he that's algo wish ishpa that's good mad algums couldn't he beat out. Would they I away with the con head down? Tell you some agnoids, he bandy, it's good mad algum key. A meduet, so go do hang at your damn smagnot. Magian head do hang at your basha drop hognot and the hebe. Agad os bu hi mi anon ewn di eisiau gwerthod mysgwyd nhw bysym a gwyt te bwytw a te eisiau meddwl hi wetw dde te sasbi. A cwm stasg ymwyd eisiau iawe o eithaf gwn hi dawn hi siap hysd ma gwyag yn den wrth mi ti'n bod eisiau eisiau ma gynnwyd. Di hwn trai e David si ti'n bod e bersob ma to eiw he yn ag y dwi'n mat mi am e teo i ti'n bod eiw ma ge e acso asbnid. Caretakers, caregivers sy'n gaswyd. Og jeg går til mig til vi sammen går jeg til mamma jeg kan hej og sjæg til mig og går jeg og går jeg en også vi har men ikke nu nye at de skal gå så at komme og bisem og når jeg kommer til gå jeg skal der et og dag nogen der kan sige skal gå jeg mig at de at bare om stadig jeg den er spørg mig at han der kan at de også mig og går så jeg Gema Koda, how good you mean that, Jen Studo? I'll go nish no be him and nish no nish gee, she goes that to make be some. Ude East Main, how great and stuina nod. Ogma go nish no niae bunge ba jespsha. A myodignad who digba gespsha. Oegabots Koda. How good you guys in Nagadwit go gay. Tangay show up, the one outstay was sim no high, him handed out to buy a wee bet, Joe dead all.
Mm-hmm.